0: konile na tlu.
1: Napuste vrele višnje na konile na tlu.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kadeno njena drugome, etu pjesme obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi trud. Bez milosti me kuće.

0: 1. do 25. juna Vogoša živi punim srcem. Povodom dana općine Vogoša očekuju vas Vogošanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom 3 sedmice Vogoša postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
2: Kataloška akcija do 15. juna. Mlijeko domaće blago 1 litar marku 20. Samo ovaj vikend mladi krompir marku 55. Vegeta 250 grama 2,95. Melo cake Milka 100 grama 4,95. Brazil kafa 200 grama 5,60. Persil 7,5 kg 34,95.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.

Sarajevo 18, Trebinje 20, Mostar 21 stepen. U svakom slučaju danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme s lokalnim pljuskovima, u Hercegovini pretežno sunčano, znači temperature su onako poprilično visoke, u Sarajevu umjereno oblačno vrijeme, tokom dana moguć je slab lokalni pljusak, dnevna temperatura oko 24 stepena. Ako volite sunce, ako želite da uživate u sunčanom danu, krenite prema jugu.